ימים כותון ומקם עצמת שבאת סן עמיד תומי עדיין נראה סן עמין ההנה סופרנו נוואצם סן עמין האברהם סופרנו נוואצם סן עמין הדבדי סופרנו נוואצם סן עמין וואצון כולו ענד אבי הרדה נענו פאו עובד תומי עצו אבי עשו עובד תומי עצו נענו מרסו עובד תומי עצו